0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, i dalje pratite jutarnji program Radija Vogošće. Evo kratka informacija još o servisnim, znači, informacijama. Danas će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u južnim, jugozapadnim i centralnim područjima može pasti malo kiše ili lokalni pljusak, a temperature će se kretati od 15 do 21 na jugu do 24 jutarnje temperature, a dnevno od 26 do 32 na jugu do 34 stepena. Znači, s obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana u gradovima se očekuje pojačana frekvencija saobraćaja, ali i na graničnim prelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Pa eto, lagano i sretan put.

0: kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Upravo tako, poštovani slušaoci, u narednim minutama se vraćamo u prošlost. Danas je ponedjeljak, 27. juli 2026. godine, a u nastavku govorimo o tome šta se je to dešavalo u prošlosti na današnji dan. 27. juli je godišnjica pogibije Envera Šehovića, koji je poginuo 93. godine. Enver Šehović je bio pripadnik armije Republike Bosne i Hercegovine i jedan od najčuvenijih boraca Sarajevskog ratišta. Proslavio se komandovanjem u prvoj slavnoj motorizovanoj brigadi. Nakon napuštanja JNA 6. aprila 1992. kada počinju napad istina Sarajevo, pristupio je formiranju jedinice u naselju Velešći. Ostaće upamćeno da je zajedno sa svojim velikim prijateljem Safetom Zajkom, također legendarnim komandantom armije Republike Bosne i Hercegovine, oslobodio Brdo Žuč. Šehović je bio školovani kadar, bio je poručnik u Jugoslovenskoj narodnoj armiji, radio je u Sarajevu u kasarni Maršal Tito. Uvijek je bio sa svojim saborcima na prvim linijama, učestvovao u svim bitkama koje su vodile njegove jedinice. Nikad se nije bojao smrti. Na dan pogibije, 40 dana poslije smrti njegovog prijatelja Zajke, osjetio je da mu se smrt bliži. Poginuo je 27. jula 1993. godine na Žuči. Našla ga je granata pri komandovanju odbrane Golog brda. Ukopan je u haremu Ali Pašine džamije u Sarajevu pred svog prijatelja Safeta Zajke. Posthumno je odlikovan najvećim priznanjem Zlatni Ljiljan i herojem odbrambenog rata 1992. do 1995. godina, te jedna ulica u Sarajevu nosi njegovo ime. A 27. juli u bivšoj državi slavio se kao dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Odnosi se na datum 27. juli 1941. godine, kada je izvedena prva ustančka akcija na teritoriji Bosne i Hercegovine. Akcija je izvedena u Drvaru. Grad Drvar je većinu vremena bio slobodan grad u Drugom svjetskom ratu. Također, Drvar je jedan od herojskih gradova koji je dao 15 narodnih heroja. Ovaj grad je odlikovan ordenom narodnog heroja. Ustanak je otpočeo rano u zoru žestokim gerilskim napadom partizana na ustaške postrojbe. Bitke su vođene čitav dan da bi na kraju partizani izvojevali veliku pobjedu. Ova pobjeda je bila put ka formiranju republike, takozvane Drvarske republike, ali možda i veći uspjeh bio je masovno priključivanje ljudi u partizanske odrede. Drvar je ostao slobodan nekoliko mjeseci da bi ga kasnije jake njemačko-ustaške snage povratile. Drvar su nakon toga nekoliko puta vraćali partizani da bi ga konačno oslobodili 1944. godine. Slušali ste rubriku Radijski kalendar.

0: arasında sit olsun darıza megahit'te.
1: Evet, sati 13 minuta, poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Vogošća i dalje pratite jutarnji program, a u Trebinju je došlo do velikog nevremena, ulice su pod vodom. Snažno nevrijeme, praćeno kišom i pljuskovima, zahvatilo je jutro Trebinje. Zbog velike količine padavina u kratkom roku, ulice su ostale pod vodom. Odvodni kanali i oborinska kanalizacija nisu mogli primiti svu vodu, pa se gradske ulice brzo pretvorile u bujice. Saobraćaj se odvija otežano i usporeno, automobili plivaju po kolovozu. U posljednjih pola sata palo je 40 litara po metru kvadratnom, a od sinoć ukupno 58, potvrđeno je iz meteorološke stanice Trebinje. Nakon Trebinja olujni oblak krenuo je prema Crnoj Gori. Eto, nadamo se da će nevrijeme zaobići Bosnu i Hercegovinu. U svakom slučaju imat ćete informacije na vrijeme.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 11 je sati, vrijeme za vijesti. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo tokom ekspedicije na najviši evropski vrh Elbrus u Rusiji. Akcija izvlačenja tijela troje planinara koji su posljednji pronađeni na planini privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova. Ministarstvo odbrane Hrvatske odustalo je od nabavke madraca za kasarne kada je otkriveno da firma s kojom su sklopili ugovor uvozi madrace iz Srbije. U samom centru Sijetla u Sjedinjenim Američkim Državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene dvije, a povrijeđeno je pet osoba. Štrosmerova ulica u Sarajevu sutra sa početkom u 20 sati i 30 minuta će se pretvoriti u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije s balkona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature se kreću od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Vijesti Radija Vogošća.
1: Poštovani slušaoci, 12. sati, vrijeme za vijesti. Pet planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo tokom ekspedicije na najviši evropski vrh Elbrus u Rusiji. Akcija izvlačenja tijela troje planinara, koji su posljednji pronađeni na planini Elbrus, privremeno je obustavljena zbog izuzetno nepovoljnih vremenskih uslova. Ministarstvo odbrane Hrvatske odustalo je od nabavke madraca iz kasarne kada je otkriveno da firma s kojom su sklopili ugovor uvozi madrace iz Srbije. U samom centru Sijetla u Sjedinjenim američkim državama došlo je do oružanog napada u kojem su ubijene dvije, a povrijeđeno pet osoba. Sutra će Strossmayerova ulica u Sarajevu s početkom u 20 sati i 30 minuta biti pretvorena u jedinstvenu muzičku scenu pod otvorenim nebom u okviru koncertnog performansa Arije s balkona. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature će se kretati od 26 do 32 stepena, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

0: Radio Vogošća.
1: I dalje ste na talasima Radio Vogošća, poštovani slušaoci, ovo je popodnevni program. Moje ime i dalje Azra Grbo i družim se sa vama sve do 13 sati i nekih 30 minuta. Da li planirate vjenčanja ove godine? Kanton Sarajevo organizuje predbračna savjetovanja, osiguran je voucher od 300 maraka. Kantonalna javna ustanova Porodično savjetovalište uz podršku Ministarstva za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo organizuje predbračno savjetovanje 2026. Ovaj program namijenjen je parovima koji žele svoje vjenčanje realizovati tokom ove godine u jednoj od općina Kantona Sarajevo. U okviru socijalnog programa planirana su tri psihoedukativna interaktivna susreta čiji je cilj rad na usvajanju preventivnih modela, interpersonalnog osnaživanja, funkcionalnog partnerstva, suočavanja sa predrasudama o braku i očekivanjima od bračnih partnera. Pored edukativnog dijela važnog za svaki par, aktivnim učešćem u programu predbračno savjetovanje parovi stiču pravo na poklon voucher u iznosu 300 maraka koje dodjeljuje Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Iz porodičnog savjetovališta pozivaju zainteresovani da zbog ograničenog broja učesnika rezervišu svoje mjesto što prije i na taj način za sebe osiguraju navedene benefite. Eto, ukoliko planirate vjenčanje, možete dobiti i predavanje, edukaciju i voucher od 300 maraka, a nadamo se da će taj brak i uspjeti. U nastavku slušamo odličnu muziku. Mejra Šeta, pa nakon toga dugme kaže patim evo 10 dana, a onda generacija 5, ti samo budi dovoljno daleko.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz FM stereo.
1: Sati 25 minuta, poštovani slušaoci, i dalje pratite program Radija Vogošća. Ono što slijedi u nastavku jeste najava Vogošćanske hronike, šta to pratimo prvog radnog dana. U ovoj sedmici saznaćemo od današnje urednice i voditeljice, sa nama je kolegica Amela Kobiljak. Amela, dobar dan, dobrodošla i šta to pratimo večeras od 18 sati.
2: Hvala Azra, dobar dan tebi i naravno kolegi Edhemu Džuhi kao i svim našim slušaocima. U ovom trenutku Vogošćanska hronika je u pripremi, a ono što je danas događaj dana, možemo kazati, je događaj koji je zabilježen na Đinđinom brdu, dakle 27. juli, dan ustanka naroda i narodnosti Bosne i Hercegovine, udruženja antifašista i boraca Nora 41.

Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045